0: biết chưa đấy?
1: Đi mà
0: có đi vào tầm quá à?
1: Thôi lá, cô mà bắt lên.
0: Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá.